ọkọ òkè tó ń gbé níbi gíga àtàbàtúbọ̀ lódùmarè tó ń jẹ́ ìmíní ọlọ́run joseph ayọ̀ babalọ́lá ọlọ́run 1930 ìtẹ̀dọ́ sí èsì ẹ̀yìn lọ́pẹ́ màmá yẹ ayérayé nínú ayérayé kábíyèsí tó la express lórí okú pupa wọ́n mọ̀ fẹ́ǹsì lápá ìkíní ó mọ̀ fẹ́ǹsì lápá ìkejì bàbá mi wá da kan kéré sórí omi alágbára gíga gíga gíga gíga ó wá mú kí sẹ́ẹ̀lì kó rìn nínú ìyàngbẹ́ ilẹ̀ ọlọ́run mímọ mímọ mímọ mímọ ẹni tó jókòó lórí ìtì agbára olódùmarè tó ń fọ̀ wọn agbára olódùmarè tó ń

0: ilé iṣẹ́ lágelú leléyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀.
1: Ọlọ́run ni.
0: Igi pèrègún tá a lọ ní àlọ́yè Ọlọ́run ní jọ́ lè kú láéláé.
1: Àṣẹ wá.
0: Bàbá mo kì í kábíyèsí.

jẹ́ àgbàdo ni wọ́n fi pèlú rẹ̀ láìsín tí ń ṣara lóore ló kún fọ́fọ́ sínú rẹ̀ fún àǹfààní tọmọdé tàgbà kódà tó fi mọ́ ẹni tó ń kojú ìtọ̀ ṣúgà mazavita ni ẹ máa jẹ kò ní gluten nínú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ kò sì ní chemical preservative pàápàá tìrín ní lọ́lọ́fun bó bá tún dénú tán kulẹ̀ ni ó jókòó ṣiṣẹ́ àṣepé afárá lókun àyíká tó mọ́ kangá ni

ẹni náà tó rò wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́

0: jì kẹlẹlẹ títí dàgbò mẹrin ìrọlẹ kò lè dán rárá.
1: Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanrànú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyin erin fọn fẹ́ràn mi babalọla oya gbé ọ̀tún abayé.
1: Àríyá ń sẹ́rìn lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣù mọ́lẹ̀ fẹ́ràn mi ló ń bọ́ lọ́wọ́.

tó ti pẹ́ lẹ ti ń gbọ́ nípa Bámidélé ọmọ Adéyanjú tóun tọkàn òjọ̀kan àṣàyàn ètò tó gbé dání tó sì lánirin. Tàbá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ṣíṣèwádìí húlẹ̀húlẹ̀ orin àtijọ́ àti tìgbàlódé. Tá a tún sọ̀rọ̀ nípa àbùdá ìpínyà pẹ̀lú àbùdá àjọṣe tó ń tọ́ka ibi orin àtijọ́ àtò.

ẹni tó gbójú lólúwa kì í jogún òfo o lè sin olúwa ní tòótọ́ kó má rọwọ́ rẹ ọwọ́ rẹ nìkan kọ́ iṣẹ́ rẹ

jẹ àgbàdo ni wọn fi pẹlú rẹ laisin ti sara lóore ló kún fọfọ sínú rẹ fún ànfàní tọmọdé tàgbà kódà tó fi mọ ẹni tó ń kojú tọ ṣúgà maza vita ni ẹ máa jẹ kò ní gluten nínú pẹrẹpẹrẹ kò sì ní chemical preservative pàápà tìrín ní lọlọfun bó bá tún dénú tán kulẹ ni ó jókòó ṣiṣẹ àṣepé afára lókun àyíká tó mọ kan.

àgbàdo ni wọ́n fi pèlú rẹ̀. Láìsìn tí ń ṣara lóore ló kún fọ́fọ́ sínú rẹ̀ fún àǹfààní ìtọmọdé tàgbà. Kódà tó fi mọ́ ẹni tó ń kojú ìtọ̀ ṣúgà. Maza Vita ni ẹ máa jẹ. Kò ní gluten nínú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́. Kò sì ní chemical preservative pàápàá. Tìrín ní lọ́lọ́fun. Bó bá tún dénú tán. Bùlẹ̀ ni ó jókòó ṣiṣẹ́ àṣepé afárá lókun. Àyíká tó mọ́ kangá ni.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.